0: Sapun iki raris napi manpuaran titiang hidup. Jekin kejobo seng dati itu.
1: Dada sipun iku sampun bantang sih dudut.
0: Benar.